Anyamamu sieni nyemu ande itaya inyamye sele noa kwasi kwasi kloa e kloa e aba e sieya yete ifwe pengpeng keko ino ndangamo etali chengamo efite te ifwe ya kloa yingloku nanyamye bobo kwa kloa hasu kwa kloa mai ye nyamye ndengamo etili okankleke eti nyamye ite ifwe ye nyamye nonde kanfwe Isaï obulipo okelike nyamye iwawe o misu afin nyamye wa fe sakwai wa fasie misu ndemo okeni kangale kikri nui ye mi Jésus kusuma amanye fengamo etili ofali ndesoy ofaye lilie o yili ungloke yoti mei itefwenyo. Isonti, e klangamo eti nyamye ite ifwen, asakusu besoni liye asonu nuin, ye kla ye nyamye jumandile son, o ye sanwa. Isonti, o kankle, ke etranu pa, afin ke besoni liye, asakusu ke fiteli nyamye ite ifwen, otike nyamye wasumaye, otike ye mendilen o nyamye bobo isanu otike yakaki nyamye idumanti fwe isonti nyamye idumanti leson otimanke oyena ekaki sandan sange iwan oyo keko ina yakaki menu bengamombe kwa jasan mombe nyonun inyonsu kangale inyonsu okankleke yemi Jezu oti sangamon ikulolen okakimanle isonti bengamombe ti nyamye ite ifwe ofrake bedumanti le nukusun ben nyamye kulole oni besan be kulole nomo okakide afin nyamye kulole yodi benyunu umo be kulanga mo ofeli ben iwon idumanti le son be yin glory ka kulanga mo be kon inu e menga e onu yen esike men otike kre isonti nyamye ite ifwe mu odu tienvie be wlai okrabo odu tienvie afen okratin besu odu tienvie be awen bai okrasanga sange ofatama ke be la fi be baba be kumba be ngwele liensu ofatama ke be la fi be baba be kumba be umye liensu sange ofra ke be la fi nyamye itimi mo famani be isu be la fi nyamye inyiramo ofamani be isu ikusumo ondemo ya ba ya sike ebo yoku e asa nyamye ka wren mo oka itinu ke nyamye idumanzile otimo akwaswa kumba be sanu sange oti ikulanga mo eti aso nufwen o ikula isanu isonti iwon ikankla aso nufwen beke ofra ke be swan be te ifwen mu bebo ofra ke be sanya mien be famambe afin se ba yu men son o chema nan be fafin wakwa bubube ye kasyen nu okankle ke inga mo e balike e as dinya mien idumoy ofra ke iwon se kanlen otan e alwen banu afin odu tjen vien ye mwen okwa to fon odu tien vie a fe mbe du manuti e kwa yo se un kosan ke sakwa sakwa ke nyamye ofre limi odu tien vie kusu liki nga mon be e mon oye ya kwa yin okwa yi mon e a unwe bay okwa sangan yison ti okan kli te yu fwembe kwa nga mon ande ba ya wanke be fa be ulan kwa be fa kwe nyamye inde mon kani nou e nyamye inde mon kani ofali bobo le fulwa yo fa sweni bo oni Joseph inde mon be kani Joseph il faut mon il y a bien mon beliate le gueliance sangue nyamye oyili state mon beoli oyili nglo ofaili sakwa ibonyeleke like kranga mon otoe kanze otili kekekle nyamye itimi o nu isonti nyamye okakili ke soy oyili ke pa ofamaye ye nyamye ye frowe subanu le kankle ke nyamye oni benga mon awrabwe o besun oni be montan koko isonti Blengamon a fait auto et soin, nommant et sassin boubouye. Blengamon bebou a son nom grel en cousou, de quand il vient de quoi be canclélié, on y est si pape François, au quand il de cousou, au canclélié beke, nommant benantile nom bebou a fait souke, baye en oule, a fin au double vien, baye en oualakabe, baye en oasasabe, y senti, be sessengamon be ayoin, be sessengamon be ayoin, offrake, osin a fait atinienou. Ikusumo ande ayawai ma eboyokun
esrei sinya mieno o ukai ngunga mo ya rasuyen lika kloanga mo befako mo befai nya mien ya trein mo o maengwo na ikusu ye nya ngomo le mavie ye nya mien sanu ande oni afwe kloanu amen.